0: Jag ser att jag kunde hålla sin lokum och jag håller på näck. Jag är alltid för gamm, jag är alltid för toffe, jag är alltid samma, jag är alltid är. Ni gitt.
1: Men coach igen toppe nga mom bor de. Men coach su wone ke na xamul len bolé. Xam nga dañu né affaireu caisse noire, affaireu de mais nonou. Mais amna len len bolé. Amna len len bolé lo xamné ken du ko wax ci penc bi.
0: Ah, sama from Rajala Dakar Abdou Fattah ñu ñow den ziar. Ah, je ziar tak lo hol sin lokum joxol kep nek. Ñaan Yalla defal jam, Yalla Yalla defal tawfiq, Yalla Yalla sam, Yalla Yalla ar. Ñi jitt Yalla Yalla yam te yam ñoo ziar ñaan ger ger. Ah, from Rajala Dakar Abdou Fattah mo jiss sin ziar. Waaw, di ñoo ci Europe ci modou man la. Xamna dafa waaj mu wax na tepp waye man ci mo do man fa li may yem rek mo audio yi may deg ni fekke deug rek mais lu doy war am nga.